0: se pentem amako tie obi nanso eh ya nanso na mso mini o pentem fa start mo na ma mo hwe kwa tifura me shi me o fa dia kun hwe de masimu abram wa sha ma kwa no man ba kwa meto na do say kache ko wetia na wetia no wetia na wetia no on afa blanto no kwa bade nyam yani
1: sa
0: se o bra wa sha mini a te dia sem kura to so a eye wo kura ni ba hu
1: yes
0: ah akra we de se de osi bra no wa sha de me jisu so
1: na bi da
0: obrasio ti nipa jisu bo ne mawo
1: na so na ho brasa
0: ant

0: nsasemu a woman na da ho no discipline ni mo
1: dabi da
0: emu panfo nye discipline
1: dabi
0: emu asofo bi ni nye discipline
1: dabi
0: emu asempetafo bi nye discipline
1: dabi
0: asamblemanfo bi ni nye discipline
1: dabi
0: church members enkemofo be bi e be fa bia konzungu na ho se akura kasa kire panyina no wiawi afom
1: mm
0: nso ni ba yi kasa na na na o brano hoshi
1: yes
0: butu butu fo no kasa kire malam ene konzungu ho kwa nkwala nketin ketin fa compare christopher where your mind where ho blase ni obuo isini mi wo pese ye na wo tinem o su for kwa
1: asia for do
0: asia anjero brano awo ni pa wa yade
1: bye bye
0: awo ira brano ada musa ni mi se no hey ni si tight ana kwa me nkromo ye
1: mm
0: o ti nya me kini we no fa yugo se se jatopia se bo ni ba gu ni nchan woni selasi kwa ya agen na onim sel no way na ba bi se kwan be da ho no o hantan ni e ho na yakopon de kwan be fa na wa brɛ wase ka se woni pa wa hantan
1: be brɛ wase
0: e be brɛ wase to aso
1: na honhum ahobase ni
0: obi o brɛ no ho ase de
1: ne nsa be ka ni mo nya
0: o lord jesus abante so pese wi ade ni nyam bo utiri chi doma brɛ ho ase pa brɛ ho ase pa pa pa pa pa pa na wo ko ya sembu o job na job chapter 22 verse 29 na me se na yesua bibia fa wo buade ahobase discipline Omai we ni awon blasio Job chapter 22 verse 29
1: Wase na se wabre wasi ya
0: Wabre se yabre wasi ya
1: Obeke se
0: Obeke se
1: Emaswa oho
0: Emaswa yedi adi
1: Ewa oho
0: Konfam Unibi ya manipa usu unibi Akwebi ya Ode nenum Akwebi ne wane tiku masi ya Ode dabonting Yeko Wasewa baby wake up under 20 fanasi Obie yini TV ya soji peta Ekurasi wa light in ho Na Yesha na kwezi Obediji 2,000 Na Petro wako tono odiachi akwa firi kumasi awu da bonte nyama ni tuasa awu da kiosu ma bonte akwa ni dum light na awu mu se mi jina ho dum light ni dum tv na anakwa na se kumasi okwa mi da ma tv si siwa kase mi yenu me hwe mpo osu kiosu kra awu da mu kumasi amlakete ne dem da kru mo wa me ko kra se won ne ma me so boka kosira de banam so mema wa ne oba na wo se woni pa wa hantan ebebre wa nas
1: sa
0: me do boko kumasi na oba no oba kurasi asese na oye no wakohu ba bi oda na oba onye bi aka na obi oba bre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amani pa ho se woni bi
1: yes
0: ya woni na nyaka sese praise god
1: hallelujah
0: to aso job 22 verse 29
1: o se
0: aha
1: se obre wasi
0: obre wasi a
1: oba kasa emaso ho
0: na oba so ho
1: na obre se ni di
0: na obi obre no ho ase de
1: oba ma na di
0: ye eh lord jesus ko sha se mi awo jeremiah chapter 50 no bible so obi obre no ho ase bi a oba di ye
1: yes
0: Bible do fe ba ibi ye.
1: Yes.
0: A brand ya uti school mu, uye school ni. Wo mbra ho asu go school mu okra. Wo ni a teacher fo, ntokwa bi e be school mu a brand ya ka ho. Demonstration bi na odi odi e permit teacher fo no ma wo monko. Na teacher fo no kwa, ni a reni po be kire wa dia ma wo be ye minister. Wo be pe MP di wa ha. A brand teacher fo ni nyina free school mu. Kana brand ya de maba wa ye wo ke system bi. Le gonfo ni UST fo ni poli sunya poli kura de me ma wo mo 70% wo ye discipline
1: yes
0: kepoli kuma si kepoli adi bro no atwa no hwe nyina nye abanu vifo akronfo wo hwe bro no atwa no hwe a wo kura si yi wo mo di wo mo kogu nyula mba bi ne de hwa ne hospital because baby aka no end se kwa she lo ti se krom tu ya kamba vwa ti yan fa nya hospital ne yan ko pe baby si da fofo wo atwa kro no hwe si nyina nye atwa school no discipline ko sho kwala ke tinke de trolls ni enta pa se ma blan che bia ne trolls as wanim where are we minister e be yin
1: wo
0: where be minister she don girl a ko she say you wanu fu mi di nam school mo ho won won te say nim say 98 antum boni nti wa ko fa blazer 32 de mi enu fu no de yesu christ because na de ni yesu where are we ba be yes ni o di mi a wa wo won kra ba ho ajum pitrim
1: yes
0: hey mini a Je na fa ba bla pao. Na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say.
1: Oh hanteni.
0: Na ba bro say tiny. Na brother say obi ya ha nya. Ngo. Na sa na no.
1: Mi say oda.
0: Eh, oda.
1: Ju bre edu.
0: Wo say, ba bro say mka san chiro say, what that che efedi ya obi ya hantan no. Be tu wasoma edi adi.
1: Edu.
0: Ti Jacobon pak wo mu gu ka mu sha. Wo ko shie wo mu. Because first Samuel 2 say was say on no man kwa.
1: Sir.
0: It's time for no a. No the ahomaso fo aka ho. Training don fo aho. No the weave fo no san weave fo no. Ye mu mu nyina gum. Wa ko twa. Bible say na ko pon no ne wa hante. Wa so e. Kura di tani ko san di. Eh, na wo bra sign. Bible say say ni pa no be sunti. Na wa hwe ase. Wa so e.
1: Na obi la ni wa.
0: Na obi a no wa.
1: Ba ma ne so.
0: Ye be kwa kwa. Ba ba ho. Ba kwa ba. Mo ya uza di ni. Obi o fie fe. Obi o ya o mu ya. Ya mi se o fie o ja. Ni ma di nkomo. Okay. Okay.

0: Ponja ni chufa
1: chenia
0: de betwe jimi fuwa
1: so ko se
0: bi ofo bi no waji wi
1: simple
0: ti kunu no wasai
1: anya onya printer
0: pesa ya
1: no kura pa
0: yo furu
1: nyina wa ha
0: da twa sem no
1: ego je ni melebro esa no ma di anwa hireko video mu
0: aha
1: no odim se ne kwa na
0: o se se abua bi di anwa hele
1: ekwa video
0: mu
1: odim se ne kwa na dem.

wan dia menia bisa ho sese se obobafo ye kura wo koda wo ne wo kira wan sori a sa no me be ye wan dia sika eye urade dia ade na ukọ hega chapter 2 verse 8 bible ni se urade na sika ni da wo no ono de ye wo ne wo kira wan sori a sa no me be ye wan dia sika eye urade dia ade na ukọ hega chapter 2 verse 8 bible ni se urade na sika ni da wo no ono de ye nya wa dwene se obe pri bebre na wo dia pe wo ho ye die wo urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa bow rice table no wa chiche mu di kokai dia sha urobe mu ayro ho sam ni se yeses ani rice na egugugu fom se tatatata ehe na wo pese wo di wiase ko asase wo ya yete so no eye ni panyina na urade bo won so wo menye sika ani to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so obi adi ani ti uti asase wo tetral batram mani so Hebrews chapter 13 verse 5 bible ni se yem pene dia ye wo so na enhyrenka urade se setra bitim sabre obi nya asase bo pe anopɔ sori ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopɛ sɛ sɛ yɛ ka yɛ pɛtu ɛtɛn na egugugu fom sɛ tatatata ehe na wo pɛ sɛ wo di wiase ko asase wo ye a yɛte so no ɛnyɛ nipa nyina na urade bɔ won so wo menye sika ɛni to ko 1 Samuel chapter 2 verse 7 bible ni sɛ urade ma obi di hia na ɔno nyankopɔn so obi adi ɛni ti uti asase wo tetral batram mani so Hebrews chapter 13 verse 5 bible ni sɛ yɛ mpene dia yɛ wɔ so na enhyrenka urade sɛ setra bitim sabre obi nya asase bɔpɛ anopɔ sori ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sori anopɛ sɛ sɛ yɛ ka yɛpɛtu ɛnta ebi a obi sori anopɛ I tell you wo pɛ 10,000 pɔdi anoa ɛmɔ ne anwa ɛne ne mdi wo wa ebi ewiase wei ɛdia ne yɛfa ma ambaso wei mu mini wo ko da ko dosia ka ɛhɔ no ha kuma sɛ sikiregu wo sori wa ɛnkra wo chimani securities na dwumpɔ wo da ne bontɔ minia me show din na show en ebre ya me no che urade fa wo hia fa so ma urade fa wo hia no fa so ma urade obi asia bosan ye toso bi ensa ne kwa na tim wato fanso or wato tio na so na dwumpo wo da na koma ntone yam fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wo mu no aso sire wiase miti so wa so bi wo ya wo ye ka because se ya fa ma tika ne se no we sire no abai wa problem wana mana police na chini ya de no obi wa wiase no nam na ye gade wo woni asomtwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se yehwa na ohwafo na hwiri nyao me ne se na so urade a me wotimani gye esa se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa base ba ko na me preach mu na sofo bi si Kubashi Beria. Misi ye na minya kei bi na mifame Kumashi. Odofo, mi jio hosa mi hese. Lankurise bi kustom fuye jie. Kasi ina lankurise bi yaba bishemu ho. Kana kache kustom nini se. Lankurise na bishemu baku fwode timiti hunima mina wade mbeko. Oshen lankurise anu washami washi sofu wenu mdi omu mfa u. Eninti widi chen. Ni yaka siye nyadi ya huwa. Yaka siye nyadi ya hujua. Pama. Na mishen nidi na mkache suofa. Lankurise anu so hujo. Law anase kunase sano minya eme se no ma nsino na wura no hwe bi di no se na wata je mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for mi se se ya e wa na obi se custom ni no na custom ni ka che se o di me ho dance o wata preacher si ya ni e na di nkoba do do mi ya ye friend kumase na obedura no ne ye che urade asamu wi a odofo ni amane ka me na konti so adin be kwa me ya o hwe mi se ya no se ne sofo befo yi odofo se mi bu me ho abofi anke sa tab na ke me ade asami na la kruisa no so man kwatra front one se ho de o te wa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje to ho boko na carry two ye from kubas e ko drute se kwa ni botro so se ye asphalt sa sa ka no kwini na bo e ho na me ho se sa na e se na ye tim no kadi bo ho e bo ho so ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye friend se obi ato huma na so kwatra mu a wo kwade mu a ya wa keka se wo tim ena no president basiru twa mu nkofo ejina nwa ga jo nhyeng wo kumashi yesama ye kan nyina ne se eh ka president ne ne nkrofo edidamuni saka we na wuti trotro mark yesi hwese asomasi ne ne ma yete trotro no ma ye go 207 no kra de yesi hwese wosi na so nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mu mienu nyina ko gina tamu na urade ahwe mu mienu nyina ka kyerem se mu mienu nyina mu firi mu sumfi a na wo koya na se wo bai etu ko edi se metrem ye se nim du nu mu kopem du mu otwea o se wo be yeshi a yeshi e na wo be ye nyunyunu so a ye nyunu se wo be transa se we so adi hia na me nua wo de wo hia kwa tamu wo mu de e na ye kopesika duobi na gifa fa gi wani plem etu

ka bia brantie be ma ne so be ma ne sa so ya no ni bisa wiase ne ya ne dia na no ba ma ba kwa as kumase as kwa ne ya kwa all night me po ya na me pe bebe agina prechi me pe ja be ne enianom e na o ma chi ma mon pa yempo me ti sa brantie bi boni sem hey hey oso oso look eh why hwe pop kura wada pop che se e ya gro wo semo no boy che se to o sha do kura be 24 to 26 years na say nipa we urade be mo twa 40 years because bible ni so yakopon suro na to odi pankwa dem na de o suro urade ne fie de obete so so o de meka no eti se o pese we nyini cha hunia o se we nya nyam suro first we nya wo buo we nya nidie we nya wo blasie bible say do na ni we jeni na won kwa na awa ene nipa suro urade kura na ke dipa mu urade suro urade a na sofu mu a me de 18,000 na sha bible ma pe ba bi dia to me da me ho aba me ba na desania bia bible no ka wo de po akefa bible ni nyina ko onofo no wa bia ma yiska na firi mo bible no wo ho me ne ada me fa besa tia wo ma di bo ne ye ye de te me de bo ba wo de so wo duro nai wo hwe no ho ba ta tem wo si we sa wo ta fa sika wo de wo se enche wo ada na che di tia wo se bible mo dia wo de che se ye wa adwe sam paul fa ne bo o che na me pese me ma wo tia se ando pain ni se ewurade wo fa ne bo a wo nche Nemo mwasu wa bwani fuwa uwa enya nefe. Nemo mdiwa pedisha wa bwani fuwa besesa. Eti sauti bwani bim, nese uradi nkuwa. Nenu nchilese, ohu ubwani ya ujino. Nemo mwa odo, uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumini ya humo brobi ni yenya kupo odi ya mawo. Nemo menyese bia onku. Onyao ni wajin sakra. Ajin sakra ni nye. Eniti na Bible onesa wote neno a memprimu akoma sabre na wote neno ene wadom ene wonkwajeda ena no pai so be mu odiso ahyesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke hira no papa blati ya wasi so ka usa wiase na da wono enya wodia obeto se da wawurade ni timu odre wo pe obi adi timu odre wo ye wurade asa Deuteronomy chapter 32 verse 30 na kona kaka yo wasi mi wurade mi na mi kum mi na mi mankwa bi pira na masa So kwa Deuteronomy chapter 28, verse 1 na. Na okay wanu mina. Kwa pif 16 no eye nshira. From 16 to 34 ina ya nome. Na edul babi ya. Wasi miya uradi mbe wasi dayna windem. Lamptation. Wasi bwa. Pape biya no wabeba miya uradi mi nimu waje. And iti Isaiah 54. Uradi si miya na mibuwa wasai fosu wansai. Uradi niti mwadre. Na onu watuya ubiya laka. Said in the Jumatia. Because Galatians chapter 7 verse 7. Bible ni say. Said ya udiya nenuwa no bebu wetuya. And it means you are the one who is the one who is the one who is the one Sodom and Gomorrah, can you open for a ready di jashi no? No one bless you, I cry out in the dark room, a ready di nsi, a nsi yile fano. A ready who is anko for we mo ba, minu mi enu be jirahi. Ya wahana Roma for single by force ye kotonyom. A walk on road no mi nako uye. Kani kone u ready nimso mi Roma for. Wasina samdi we di atre nefwa, uwa bwane for us ube jirahifa. Ya oba besia wota obi kuno wote se super guru wonya wadwe so oba sakra abrantia wudi obi yirachi tesa wona wode otadua mo adra peters wonim noma ohun ofe ana no no obi akodi obi yirachi kumasi abonte so ne yakua abrantia no wona ne yapai ni trip wonu ya na akoshia sekan a wokɔ no ebia na wode wankoshia sekan ne wokɔshia doma machine ne yaspakidi wachi wona abo se we se we ya mahogany so ya tikyo boni ya wudi ya wonya so aketu antentem obi yire obi kuno Eh, ema ya bosom ne konkonsa ne, je hwia gua ne adwama mo, menia, se wote sa abone we mu a. Ede bi bomode wote no a. Wo besa kira wagyere papa papa. Mrantie ne maba wan kwala kitikiti, kotwitwa ka akotratra mu a, yeduru kwanti fa twetwetuo ne asekan. Bosom kwanta ho drama bi a, asi bi papa ba ti ba asi bi osfo. So, ni maba akoka ho. Akwesi drama na tukwa na akoba e fotman wo se yes. Se so for media me who e get 47 na am ka tell me here say 700,000 e dey call one family na sika de wura duro am de na dia mafo a dey change man na or 300 na for free so no ofan ka ho me na me to me kwa na me sika 700 o beti ma shame say 1 million papa say we go be na na ketesi ya bikon what can I wear of what we se so for me na na pay pendi so na te me change ya bo me kon na papa do to say we

0: abo no me yesu abo ni akum
1: yes
0: etie ne mlatie ne maba wa ne mosi so a muni nyamsro ni obuo na muni ahobrasie no ene dan muntie me ne pa
1: so bo ko ni
0: na wo pese wo ko wani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so pese utum ko wani na wo bedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba wa ntumi ko yanim nyina akere se ye na obuo ni enidie na wo kan Deuteronomy chapter 27 verse 16 now. Trust me, can say Deuteronomy 27 verse 16.
1: 27
0: number 16.
1: Tell me, how come I
0: aha, trust me.
1: Ɛno menka de ɔyɛ naja.
0: Ɛna baabo ne ka sɛ, ɛno me bɛka obi a ɔyɛ wo naja.
1: Ɛne
0: ne na.
1: Na aman ne nyina ka sɛ.
0: Na aman ne nyina ka sɛ.
1: Amen.
0: Ka amen ma me pa. Ɛso ɛna bɛhwɛ akora ketoa kasa kyerɛ ne maame a sɛ ɔbɛ wiase akye.
1: Ayɛ asɛm o.
0: Abrantie tu asɛm ma ne papa na sɛ panyini bi a. Ɔbuo ne yɛne die na atumi ma obi nya awale free.
1: Sa.
0: Titi mlemu 1986 mu hɔ. Na ka ho aye den na ablantie bi tena tata bashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne twa ticket na o tata bashi no na bla ablantie no eduru kuro no so no a papa pen mu bi ebe twa ticket betena ka enu no ablantie no nya ogwo ne ani die de ma papa no na osori akunya na o teso ne so na papa no ebe tena so na we na ewom wo ma na ablantie kwenye adwuma bi ye wo tema na oba ablantie ne hia ne se okwa kwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofri ashenge gwa side ho etia da wo mo bo abo wo mo se wo mo kwa kwa ye oba no wade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie no sori ye e ma ne tena akunya no so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no o mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa ne sase se wo kasa eh abrantie we no ba wale me bay enti e ma abrantie ne ye mo hye no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e ho ansa na papa no bɛhyase aka ablantie no story e kwa wo fa so mani gyina ka mu ma ablantie a wo twa ticket fiti suicide no aba na ɔno nti ablantie gyae kunya ma no na ablantie tumi gya ka mu a from safety ta frade no e ho na ablantie no hyase sɛ ɔkai eti ne saa ne nti no papa ne ka sɛ obuo ne ani di a wo di ama me ne nti no me baba no de wo start to ne baba ne sɛ sɛ wo na sɛ saa ablantie wo pema wie ya owu a emane mane yi ase
1: hallelujah
0: obuo ne ani di nti
1: saa ka ne nyina
0: enna mratie ne maba wani obuo ne ani di ne nyamsuro ewiase no ya fa boyam bote sɛ de dia Oko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne kan se bi wo
1: meba
0: o se nti na babo ne tu fo sa meba babo se tie wa jam kire kire
1: na empra
0: e wa kire nso enya da e me ma yi tu kon ya na wa wa che wo kire sa wo mu nim babo na babo ne ho nyam susum ne ho na so no me firi wo mu ba no
1: eh
0: na ni nyina ye nyankopon mra e me wo nipa edi ye wa blabom
1: sa
0: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo ho so yie e ma asɛm chapter 6 verse 20 to 22 babo ne ka sɛ
1: meba
0: nti wɔ sɛ meba
1: buo jamran sɛ
0: wɔ sɛ buo jamran sɛ
1: na nto wo na nkyɛkyɛ
0: na ɔma ne nkyɛkyɛ nso nto gyere da
1: fade ti wakoma ho
0: daa fade ti wakoma ho ba bibie la wo bɛkɔ no ma wo ma me no pa
1: wo mo
0: nkyɛkyɛ fade ti wakoma ho daa nyina
1: ba bibale wo kɔn
0: na ba bibale wo hyia
1: na mo a
0: na sɛ sɛ wo ma
1: ma ne nkɔgya
0: wo me no wo nkɔgya wo
1: daa
0: sɛ wo daa so a
1: ɛhwɛ wo so
0: ɛhwɛ wo so
1: na wo nyane a
0: na wo nyane so a
1: ɛnyɛ wo sɛ mo de
0: ma ne nyɛ wo ani gye sɛ wo sɔle na ma me no papa futu ne bepia bɔ
1: sɛ
0: ne ma ba wo ma me ne papa futu
1: a wo de yɛ
0: ka kyerɛ na wo olma le kolo ye tap
1: chem
0: no lie
1: yes
0: kan se mu sa na okɔ no akɔ akɔ nyim obi ba wo hwɛ ne no abɔ ne dua na tim
1: yes

0: se miala ne miala to aso e
1: wase aha ye die ose ye nim ne
0: se ye die ose ye nim ne se
1: obema akoma wa ne ho so
0: ba na koma ma ne ho so
1: na die die ne nyama nim
0: na die die ne nyama nim
1: ene aho bra
0: se oh lord jesus bo sem se wa die ne nyama mimia so pe so ko nim wa obu ne ni die ne aho bra se die mama ne firi wa bra bo mu da
1: sa
0: mama ne firi wa bra bo mu da ene no obu ne ni die ne aho bra se na mpp fo ko twi ba yuro di se be ye finance minister
1: yes
0: omo muti party ne tete mpanfu ankese ankese gugu ho na so aho blasia papa no wonti da na okan ne se gunu na asem kese si gana akura kura akase papa we die papa we die na de ye chichiri ne wa han no eno ana urade so chichiri ne wo soro
1: yes
0: bible ni ba party ne mdabe na so obuo ni aho blasia nti gana fo se be so bebi a gana sika nyina no be hwe so papa itumi to ebura ya tie ne kura no then ho ase je urade ma na so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: I say awurade suro
0: nti bible say awurade suro
1: eni nyansa atene atene
0: eni nyansa atene atene
1: na ahobrasie
0: na ahobrasie
1: di animonyama ni
0: bible say ahobrasie di ade
1: di animonyama
0: oh lord ma ho obi a we di asema ne di anya de na so ahobrasie onya ye nti mi ankasa ko obi atompe ka je tabo ntre so mi na ho sa na me pentam na makotie obi na so
1: eh
0: mi tia na so na mso ni but oh me na sorry oh we dey me pentem fa che me una kwana starti mo na mama ohwe kwam klase fo am so owura me si me oh fa dia kwa ba kun hwe se dia me si mu abrem wa sha ma kwa no man ba kwa me to bi jira jose kache ko wetia na wetia no wetia na wetia no oh afa na abrante na jin to kwa no na kwa e dia de bible se eminyam e dia ho blase ani
1: sa
0: se obra wo wa sha me na che ye dia sem kura to so a e ye wo kura ni ba hu
1: yes
0: ah akra we die se di osi bra no ho ase die me susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no wa aye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne ma uda
1: na so na ahobrasie
0: aha ntan ti anya wo kra na aye ya na die ahye wo obi abaje o akra we die betumi aye
1: ono a
0: omushi
1: suba ya no
0: abrante we na no she odidi aja so mashi atam betumi aye akra won tra wi ase nche tim na wa wu because bible said the idea no can anyone know that the throne was wrong
1: sir
0: that was why what say
1: na awurade suro
0: na awurade suro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na ahobrasie
0: na ahobrasie
1: die ne nyama nim
0: die ne nyama nim kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: what say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kasiye pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia throne sem no tiasio Chocho kotesi juno mlatia ni kwa lani kitinkiti ya mabanoa Mwini nyamdoni obuwe ni dina ubras Mwashu ene sobe tiye kwa yasemina Nafani nyansa Wano discipline ni mo
1: Debida
0: Emu mpengifuwe nye discipline
1: Debi
0: Emu asofobi ni nye discipline
1: Debi
0: Emu asempekefobi nye discipline
1: Debi
0: Asamble mafobi ni nye discipline
1: Debi
0: Church members Enke mofuwa Bebi ebe febi ya kunzungu na huse Akura kasa chile pengina no ya ya form Ausa ni bayi kasa na wo breno hose
1: yes
0: butu fam no kasa kire malam ene konjongo ho kwhwe nkwara ketinketing fa compare christopher where am i where ho blasia ni obuo discipline me wo pese gana beye na wo tinem wo so si ahantan fo kwen
1: wo duma ho blasia fo woni pa hantan breno
0: ase na bible say woni pa hantan ba diade
1: ba breno ase
0: kai ahomaso a akwa we ye wo iraq breno ase na se dem say ni me say no way
1: wo wie kura
0: ni sikiti ye tight Chana kwa me kwa maso ye. Wati nyame kankan ni we no no kofa ifo gu ne ho. Okose se jata wo Ethiopia. Se dibe gu woni adwe. Onim se no we. Na ba bia wusu kwan be hantan ni. E ho na Yakobo de kwan be fa. Na wa brɛ wase. Because wa kase woni pa wa hantan
1: ba brɛ wase.
0: E ba brɛ wase. To aso we.
1: Na ho hum ahobase
0: ni. Obi o brɛ no ho ase de.
1: Ni nsa be kan ni mu
0: nya. Oh Lord Jesus. Abante so pese we ade ni nyam bo utirichi doma. Brɛ ho ase pa. Bro what say papa na ko ya sembu Job na Job chapter 22 verse 29 na me say na yesu bibia fa obu adi ahobrasie discipline o my way ni ahobrasie o Job chapter 22 verse 29
1: wasa na say obra wasia
0: baba say obra wasia
1: obaka say
0: obaka say
1: amaso ho
0: amaso ye diade
1: e ho
0: confirm uni bi amani pa hu ni bi akwa bi a odanenu akwa me na wa na tikumasia Odi da bonting ye ko wasa baby wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso generator ekura so light ni ho na ye hwa na kwese obadigi 22000 na petrol wakoto no diache akwa firi kumasia wo da bonting nyama ni twa so da pio so ba bonting akwa ni dim light na wo hu se mi jina ho odum light dum tv na na kwa na sɛ kuma sɛ ɔkɔ

0: sika no da
1: ahye
0: ahye
1: sa de bebo no abosia de ayeyi
0: unu ya bi kope sika o evodefu ani yi wa wo sika na wa ukowuwe na ukowuwe ni yi enu bi ni ade abo woni ane bosia enete na wo tia sia wo tin kwa mu no wo nya sika.

0: meka se
1: wan joshu no
2: boni mini wo kuno
1: boni mini
2: wo kuno firi ya
0: se tie meka
1: asa we why a black man
2: wan ten ne
1: why a black man pay
2: black man
1: wa woni pa wo do bi ka 10,000
0: ya chew ya chew
1: o kwa no bi do ka 100 ya na wo boni mini
0: mini tie meka
1: na o boni mini no na ko si
0: se na ru kwa no so de ne ho ehwe form
1: oh ono ne de no bu nkotodwe o e be de 10,000 chew no
0: but we dey
1: but we dey
0: o hwe form
1: o de ne ho nyina to form
0: se ne se
1: na o ka se
0: wo asema me
1: oh me so to bua sema me
0: ya kanu
1: na me so 100 no
0: metia na ono ne wan pene
1: na ono ne wan ye de
0: wan pene
1: hey
0: Ole ko tu afiase.
1: Isa ti asem ni yo.
0: Se ko yiso betu aka no.
1: So,
2: ko jela tum.
1: Bibi ni black man. Asem wa Yesu Kristo de ye reference se. Ye ye boni dodo aye die ni nyina nya ko tum sha de
3: che.
0: Yesu so.
1: Ade na ye ye die ye timi fa ye nua de mfa nche.
2: Na ko boni dua.
1: Na ko boni dua.
2: Eh?
0: Hm.
2: Na o de na ko ji asaka kuku no. Ji asaka.
1: Shaka urade.
0: Amen.
1: Me kwana djuma mama ye yinadi.
0: Yes.
2: Me chire no mafia. Ah, me chire no.
1: Akwa we. My friend is senior.
2: Yes.
1: Na djuma ura. Maka de oye nyina achire na me yinadi.
0: Mm.
1: Ana yinadi na ekwesi sey.
2: Aso be
1: na
2: onye.
1: Na kachia ye de bra wana.
2: E ma odi.
1: Ada no tuma nipa ho asem she utiri musa.
2: Ana oya ho ya asa.
1: Shaka urade.
2: Amen.
1: Ada na wutimi fa bone nchesa. Baba onde sakwa no
0: ole ko 10,000 ole ko 12 years
1: obu nkotodwe ne de chee no ono firi wono be de ne 100,000 ni pare da from no ono de otim ne mere wan pre
0: ono ko 12 years e go iso betu aka
1: no nko si so betu aka
0: na ra kwa ne nu de si
1: na di wura no a ono de ne 10,000 no ono nu hu se ono ne 100,000 wachi obi atum no
0: eye ne yapi
1: eye ne yapi
0: obaka de si ne nya chee
1: ne nkro fo be ka de si ye nyina chee
0: ne wona e frere no se
1: ne na ne wura ne frere ka se
0: akwa bone
1: akwa bone
0: osira minti
1: akwa bone
0: osira minti
1: bone o de me ka osira me no
0: me de nyina me
1: chee
0: me
1: de ka nyina chee
0: na ese wo so se
1: nti ese wo so se
0: osuru o wa ka mabon
1: osuru ni pa mabon
0: se na me hu mabon
1: na o de ni pa ya de ade
0: e mabon
1: o ba de ya wadi nyina nyakopo de achee wa hwe oso ma de chipato ni pa na se ne afomo asami da so hye otirim efie nsia nie
0: verse 35
1: bla kwa jodi e
0: Mm. Oye so
1: de no hu na morning.
2: Oye
1: so na me come baby.
2: Because my family won't drink.
1: Shame medical ka che say. Oye so kura me nsabi nom da.
2: Adai. Na dia dwun oye so tem.
1: Shake urade.
2: Amen.
1: Sankofo ni bi, ebi na wo Bible mu ha.
0: Mm.
1: Sankofo ni bi na wo Bible mu ha.
0: Mm.
3: In she riot.
0: So mi wumpo na onu pere
1: me. Fo boni che.
0: So mi wumpo na onu pere be me manya nkwa.
2: Men kasa no hoda. Men ko.
1: Obi ko ye bi shame ne ba wi.
0: Yo.
1: Wane ni pada ya kanyati nyati ya kanu wafie wa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ofa nye juma dakro nane bakwa yali wo school anes omo poni yane school fonsu suyo ni muna omde ni bae fie
3: inshi raya
1: fie omde akure bae fie wane ni pada kwa kachile ni se ube tu se mi bakure uwa chum
0: hey
1: efa akure da wana ni yamu samfuno no ni yenu uu ma minu so ya tino wane ni se ukwato se mbakura uwa kem etu osurosa odosu bako u awye kwa kakasa mina mama ni pause nano ena ni bade daho ni yam esa mfuro ni saa
2: otete
1: saa kurani dawa uwa presha ni nyina ano
2: wawu
1: uni nipa nye free
2: ah
1: mbira nuwa uti su wini wawu nye free
2: ayaka
1: ah
2: manson
1: edi adena akayobe ene nkurasi fuwa na yaka nkurasi fuwa nkurasi fuwa na yaka uye kurasi ni
2: uye kurasi ni
1: uye kurasi ni dodo ene mrey
2: Ah!
1: Yeah! Uba yasa wini nipe nyo ayo fili.
2: Nanka, unyakura.
1: Isheke urade.
2: Amen.
1: What? Ene nkulasifu wana yaka.
2: Nanka.
1: Nkulasifu wana yaka.
2: Ene biye babu webe nipe nisei.
1: Ye kase nkulasifu waya na omu nimise ubiya odo.
0: Ubiya ote nkulasi tu.
1: Yani ye omu nimise ubiya ote.
0: Atakame demu.
1: Isheke urade.
2: Yami yasa mdi biye nipe ni.
1: Sieniye.
0: Ajabi ti, nkulasi tu pa.
3: Enshi
1: wate. Sye urade yasa mwa. Uye krasini.
2: Krasini.
1: Wati mi afabwa ni ancha uye krasini.
2: Krasini.
1: Bible ni na ekachiro. Tye. Osi wa ura no.
0: Nibu fupi.
1: Nibu fupi.
0: Wadema uye afu.
1: Wadema uye afu.
0: Wadema uye afu.
1: Kero kase sana teria.
0: Sasa na mumu biyala.
1: Tye samni yo. Sana na mumu biyala.
0: Anfri na kume mu.
1: Anfri na kume
0: mu. Anfri ni afu sa anchenua.
1: Anfri ni abone anchenua.
0: O yankupo osu ebe yano.
1: Sana yankupo ebe yano. Asam na de sey
2: papa bi
1: tie na tie ni ye
2: na tie ni pa
1: Matthew 18 ewa ni yakai o paso otumi de bone cha Matthew 18 Matthew ngume te du ngotwe
0: verse 15
1: o dia tro ni nyina na kan ni da kusi